kad kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto

sluša, a u meni je neko digao zid. S jedne strane je srce, s druge mi je duša.

bilo ravno onome kad je stariju parkirao u Bašću i Jugu 45. Skupio se sam komšiluk

baš će čuo glasove momo Franjo daj džavir se nešto tiho govore onda pružiše si ruke na komšiju se ne može.

Bila je noć, ulice dositevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjev koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Alemške crkve, pa opet

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz, baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem, jer rekoše mi poslije svakog nestanka rođenje niče.

0: raditi svoj posao i ne bismo mogli pomagati tolikim oboljelim i socijalno ugroženim ljudima koji nam se zaista svakodnevno javljaju za pomoć.
1: Draga Saliha, hvala lijepa na ovom javljanju, na ovim korisnim informacijama, ali i ovoj inspirativnoj priči. Vjerujem da ćemo nekome biti hajde kažem da ćemo nekoga potaknuti da se možda na neki način uključi u humanitarni rad, volonterski rad i doživi to što vi doživljavate, barem sa ove ljepše strane, dakle taj osjećaj da se nekome pomoglo.
0: Da, hvala vam još jednom, evo na prilici da zaista predstavimo naš rad vašim slušateljima.
1: Poštovani slušaoci, bila je to Saliha Rokša, predstavnica udruženja Pomozi Ba. Vas svakako pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Vogoša sa našim ostalim sadržajima. U nastavku ćemo slušati grupu Regina i pjesmu Spavaj.

0: I poštujte zakon. Kontaktirajte Amos.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Dav Roll-On 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

dok slušate Tai Chi, ja vas lijepo pozdravljam, poštovani slušalci, i naravno pozivam da ostanete uz program Radija Vogoša i dalje od 14. sati. Sa vama je kolega Edgun Smailhođić, a dotada uživate u muzici koju smo birali za vas. Ugodan ostatak dana vam želim.

I poštovani slušatelji, evo moja kolegica Amela Kobiljak ide da se odmori, idem ja sa vama u nastavku programa. Do 15 sati još ovaj popodnevni program, nakon toga mijenjamo ritam, družimo se uz dobru muziku koju ćete naravno nakon 15 sati birati i vi, da li ćete nas zvati putem telefona ili ćete nam pisati porukice, o tome nešto kasnije. Mi ćemo i u nastavku slušati dobru muziku, ako neka bude zanimljiva informacija, naravno, Schmidtov nasljednik Vese Nazire, imenovanjem Italijana za novog visokog predstavnika, Italija bi preuzela sve ključne međunarodne funkcije u Bosni i Hercegovini. O tome ćemo nešto opširnije, a idemo da vas pozdravimo onako fino. 14 sati i 7 minuta.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što mislim da...

danas tuzlanski doktori štrajkuju, a iz vlade tuzlanskog kantona tvrde da štrajk doktora nije opravdan, poručili da dijalog ne mogu voditi na osnovu ultimatuma. E, sada je vrijeme na vas, pozovite nas 434-888, slobodno nas pozovite, nemojte se stidjeti ili nam pišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Eto, to je od mene, a od vas ćemo vidjeti u nastavku programa, hoće šta biti, neće li, dobro, idemo mi sa dobrom muzikom i dalje, idemo sa dobrom muzikom, kaže... Smršala je šetnju. Šta ja znam, ja obično kad šetam potrošim sve pare i na kraju svratim da nešto pojedim. Nema šanse da mogu da smršam. Idemo pjevati.

7,5 minuta je do 17 sati kada ide Hadžibek, slušamo Radmila Ređepovića i pjesmu Bez tebe, nakon toga za Draganu ide Sinan Sakić, ja poklanjam Zlatnu Burmu, a nakon toga slušamo Hadžibega, čujemo se ponovo u 17:30.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Neku noć za akšama zove me ženin Dajđić, čak i švedske nije ti šal. Boga ti reko, nusrete, jel ti onaj mali još nako hašarjast? Ja šta je moj zere, ko da je šeitan naleto sum u nje gušo, ne mogu mu ništa. Pa što ga malo ne ošineš, moj nusrete? Bi ja da smijem, kad bi čule komšije da plače, odmah bi me prijavili i uzeli bi mi ga. Nego ja njega odvedem u banju, odvrnem dobro vodu i spucam u koji šamar. Kad me komšije pitaju što ti ono mali plako, ja im kažem ne voli se kupat pa plače.

Pošli mi one kad doba sprela kući, niće žive duše, ne ima meni se omače, ja prde. Kad će ti kona Hanifa Spenđera? Akšam hajla u Zeire, kad nisam u zemlju propo. Nema veze u Zeire, ja sam navikla, u mene babo rahmetli prdio gdje je gost igo, a naš četiri sestre vazdar ondale. Jednom on došao s posla, ja se tad tek udala i odvalio Rafalu gajnju. Niko ništa. On pomislio da nema nikog u kući, uđe u sobu kad zec sjedi i prvi put mu došao. Od tad nije više nijedno prno, ali se zato najmoj nastavio do dana današnjeg. Dobro mu došlo, ko veli, kad može tvoj babo što

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj

0: rekao Hadžibek.
1: Halal ti laž. Birvaktile su momci, a bome i roditelji i rodbina i prijatelji mamili i varali cure i momke na razne načine, ne bili se jadan oženio i aludala na vrijeme, a i onaj vakat je bilo teže oženice ako ne imaš ništa, ko što je i sad i ko što će vas da bit bez bel. Sevdah, ašik i uzdisanje na jednu stranu, a život na drugu. Što bi rekli u nas, ne živi se od ljubavi, biva kad život stisne i ona se jadna stisne i koda se neđe sakrije, stid je neimaštine štali. I dok se danas cure mame autima, kućama, papirima i životom u zemljama gdje teče med i mlijeko, birvaktile su se mamile kašikama, čilimima i koje kakvim drangulijama i šarenim lažama. Kako je ko umio i znao bez beli? Dovest curu u Sarajevo je bilo za bremedet, ko sad je odves ne znam ti gdje, kaka Njemačka je merka sprem udaca i doći Sarajevo birvaktiju. Mora biti i sad tako, ali da Bog da, ne i se. Pričalo se kako je jedan Hercegovac imao sina za ženitbu, a sinu bio polijen pa odlučio da ga oženi iz Crne Gore, jer su tamo ljudi lijeni i zato su im žene vrijedne. Moraju, šta će, inače bi pocrkali od glade. Falio se on Crnogorcima samo da bi oženio sina, pa rekao nesuđenoj snahi vako: ako budeš tako stidna kad dođeš u nas, bacit ću te sa drugog boja. Kad je jadna došla u Anku kamenjaru bez vrata i prozora, Haman se sa travom poravnala, bilo je već kasno. Ne ima je više povratka, rekli babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom biva i šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu čilimima i seđadama, zastrtu jambolijama, nemaš gdje stata da nije prostrto, a mlada konta blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati i vraćat komšijama čije je šta. Neš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje, namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivati u šta je došla i šta joj je deveret. U mene fata i dan dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je: haj bonč koji ima u nas kašika. Biva neklata sa jednom kašikom koliko drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašku, nisi smio gledat u nju kamo li je stavit usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jest, a Fato mi svako malo na nos nabije. Nisi ti mene prevario, nek sam te ja pustila da me prevariš, jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kaške. Halal ti laž, ko kad nisi nikad umio slagat, a udala bi se ja za teba ne bio da nisi imao ni te jedne.

kad je insan pošten i nije plaho gladan, nekako mu pol života prođe misleć da je vazda dunji. Tek pod starost konta da mu se isplatilo, da ne ima Bog zna šta za ostavit, a zato ima za ponijet, kad sam pođe tamo dakle sam i došu. Ako sam ti nešto konto čitavim putem do Ismetove kući, ne mogu da mu na dženazu pa reko od ovako sinovima baš sagu sumrijet makar. Pokucah na donji sprat, otvori mi mlada. Veli mi onaj njezin, a Ismetak i najmlađi Amir. Uzeire, ti si znao mog babu. Bio sam reko ko svaku mahala. A jesi li znao da mu je najvažnija stvar životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jokija. Ja šta je moj uzir? Jednom od nas tade bud, nedelja utru, nije bilo ni svanula. Dižite se, lijenčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, alter, zidaj. Samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogdom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto šta nam je babo ostavio, moj Zeire. Nemoj tako, moj Amire, to je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj Zeire. Jedva onu kahvu popih kuda sam na iglama sjedio. Kontam nešto što ti ovaj jadni insan čitav život se bori i gine za ovu djecu, a djeci nikad ugodite. Da Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku ili na Vrelo Bosne i na Žičar put Prebevića. U Rebit bi s jaranima ošao u Ribu i Jalulova, a posle i na Šamluk, ili po taj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valio. Rekoh li ja jednom,

Možete vi svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta, ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj.

Našem najtrofejnijem treneru u ovom sportu, Branislavu Crnogorcu, pristigla je i posebna nagrada. Ostanite uz jutro na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća. Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Beli su ove naše žene mimo svih ostalih. U kojem god vaktu da su odale, ne odale, radile, ne radile,

kad god se šta fino na sofru metne što smo plaho begenisali, a nije moglo doteć svima, mati bi reci. Jedite vi, djeco, nisam ja gladna. Ili bi uzela nešto od juče, jel preključe što nismo mogli pojest, a nama veli, žao mi da se ovo ne baci. Te kad smo dobili svoju djecu, svaki put kad se sofra metne, a mi uzmemo ono što je ostalo od juče da se ne baca, pomislim kako je i mati bila gladna i da bi i ona rado pojela nešto fino, taze, što nije prenoćilo. Ha, pomislim, stisne mi se i zastane u grlu, jel od suhog hljeba i podgrijane pite, jel od materinih riječi. Znaćete, djeco, kad budete imali svoju djecu.

Kad ti bude najgore u životu, misli na ono kad ti je bilo najbolje, pa će brže proći. A kad ti bude najbolje, misli kad ti je najgore bilo, pa će ti dobro duže trajati.

Taman pomisliš da nema ništa gore nego kad se hajvan počne praviti kulturan i fin, sve dok se kulturni i fini ne počeše ponašat ko hajvani. Jer nisu svi fini što su fini, nego što znaju kada i kome treba biti fini.

suđena, nosim je u kostima, a da ponazem ga njih i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter,

0: rekao Hadžibek.
1: Radio Logošća 88,2 MHz.
0: Što bi rekao Hadžibek.
2: Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljno na faku, da mogu reći i uraditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.

E kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu.